Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio, Nyamio,

Mami na miye som Mi beza Mi wudam Mi beza Mi jano Oye mi yon Sa wani tiyan yume na tumi bini udiye siya Sa tumi niye sumwe jang kane nim Sa tumi niye sumwe jang pwani shafo Sa wani tiyan yume Man tekshi wabi koswa Yesu Kristo Wati ni jare wura nyume nimo Nyume nimo tumi niye pwani shafo Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desinami desa katoria oh sorry afia nyame mi baza mi siano